0: キャンピングカーでちるり旅。これまでに佐賀県と福岡県の北九州市を巡ってきた金子さんと豆ちゃん。3日目となる今日は福岡県の久留米市に来ています。筑後川は熊本の阿蘇山を水源として有明海まで流れ出る九州最大の河川です。
1: 今日は雨だね。雨だ。

0: いや、久留米来たことないんだよね、多分。
1: 久留米は初めてとのことで、ひとまず駅前に行ってみると、
0: あ、屋台でなんか置物がある。豚骨ラーメン発祥の地。
1: そうなんです。諸説はありますが、福岡県久留米市は豚骨ラーメン発祥の地とも言われています。1937年の南京千両というお店がその始まりなんだそう。
0: 久留米がラーメン発祥の地は知らないです。え、もう恥ずかしいぐらいラーメン大好きなのに。
1: 金子さんはだし作りから始めるほどのラーメン好きで、自宅には専用の寸胴まであるそうです。なかなか本格派ですね。
0: いや、でもめっちゃ嬉しい。発祥の地でラーメン食べたいね。ラーメン食べましょうよ。
1: ということで、今日のお昼ご飯を豚骨ラーメンに決めた金子さん。
0: あら、いいじゃない、老舗のラーメン屋さん。これ昭和48年創業。あ、もうすごい豚骨の香りがすごいする。うわ、絶対美味しい。
1: やってきたのは西鉄久留米駅から徒歩3分のところにある昭和48年創業の大栄ラーメン。
0: まあ、昭和48年っていうと、
2: ちょうど今年が50年ですね。
0: おめでとう。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 何を頼んだらいいですかね。じゃあ
2: やっぱりこう普通のラーメンが。
0: あ、じゃあその一番おすすめのラーメンを一つお願いしてもいいですか。
2: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
1: はい、お店を切り盛りするのは店主の大垣さん。創業者である父の後を継ぎ、二代目として味を守っています。
0: わー、楽しみだな。めっちゃいい香り。このアロマを売ってほしいな。
2: お待たせしました、ラーメンですね。
0: うわー、綺麗。じゃあ、下、ありがとうございます。うわー、あ、これはなんだ。
2: これ通称カリカリって言うんですよ。
0: カリカリ、
2: はい、あの豚の背脂をですね、ちょっと揚げたやつなんですけど、
1: これも久留米ラーメンの特徴の一つです。
0: ちょっといただきます。カリカリと一緒にいった方がいいかな。いただきます。うわ、あー、うまい。本当に豚骨の旨味がめちゃくちゃ凝縮されてますね。いや、でも重たくないです
2: ですよね。
0: はい、香ばしさがいいですね。
2: そうですね。
0: うわ、しみる。

0: 最高です。
1: このストレート麺に、いや上手にスープが絡んで、はい、
2: 麺は少し柔らかめのストレート麺、スープに一番馴染む絶妙な茹で加減で仕上げます。
3: おめでとう、朝からラーメン食べるんですよ、朝と夜と。
1: これどうなんですか、やっぱ時間が深くなる方がちょっとやっぱスープが変わったりするんですか。
3: ずっとやっぱこう波があるんですよね。で今日は、まあ、この時間に食べやすいような感じに今持ってきてるんですよ。
1: でも全く油断ならないですね、継ぎ足しのスープっていうの
3: は。そうですね、
1: 常に勝負だから、はいはい、だって一回ねこれでスープ完成って作っちゃったらそれを出せばいいだけですけど、はい、常にスープの変化を読みながら合わせて作り続けなきゃいけない、はい、いやーそれってとんでもない苦労ですよね。
3: 面白いですよ逆に言うと。
1: そうやって言えるって本当に愛情を持ってラーメン作ってないと言えないですよね。
2: 戦前から始まったグルメラーメンの歴史、今も数多くの老舗が営業しているそうです。
1: もう1937年がもう発祥のお店、
3: はいはい、でこれは今現存してますお店で、店舗として
1: あるんですか。
3: はい、南京千両さん、万葉軒さん、はい、西洋軒さん、大砲ラーメン、全部お店がまだあるんですよ。久留米ってこういう老舗の長いお店が残ってるんで、はあ、逆に言うとそれが面白いんですよね。
1: もともと大栄ラーメンさんの場合はお父様はどこかでやっぱ修行されてた、
3: はい、そうですね、うちの父は大砲ラーメンで。
1: あ、そうなんですね、はい、そうやってなんか自分のところだけの味ってとどめるんじゃなくて、はい、それを伝えて広げてったからこそまだこの久留米に昔ながらの本場の豚骨が根付いてるっていう。
3: そうですね、
1: うわこれは嬉しいですね。
3: それでやっぱりあの豚骨ラーメンがこれだけ世界中に広がったのは、あのこれが豚骨だっていう規制がないじゃないですか。特に最近の新しい方々のエッセンスの入ったラーメンはいろんな味覚のバランスが取れてあって、まあそういうのがあって逆にうちたちみたいな古いラーメンと最新のラーメンのギャップがあったりとか、あの食べる方の楽しみがあったりとかして、豚骨ラーメンがやっぱ楽しいラーメンの、まあ、ラーメン屋さんに行ってなんかワクワクしてもらえるような、今日ラーメン食べるんだなって楽しみに子供たちが来てもらえるようなお店になってるんだと思うんですよ。やっぱりですね、次の世代の方にもこういうやっぱり昔からのラーメンで伝えていきたいんですよね。やっぱりそうなってくると新しい方々からお店に入ってきてもらって、私の技術を教えたりとか父の言い伝えを教えたりとかすることによって、これが末永く続いていけばいいなと思ってます。
2: 豚骨ラーメン発祥という歴史ある地で大好きなラーメンをたっぷり堪能した金子さんでした。久留米を後にした金子さん、筑後川に沿って南へキャンピングカーを走らせます。
1: 雨降ってるからさ、室内で楽しめるとこ行こう
2: 今日は一日雨が続きそうな空模様、豆ちゃんもこの表情。眠いだけかな。
1: さあ大川市入ったよ。いや大川市さ来たらさ、もうやっぱり家具でしょうね。え
2: 福岡県大川市は家具作りが盛んな町として知られ、至る所に看板が並んでいます。金子さんはちょっとした家具作りをしたことがあるそうで。
1: 昔自分のなんだろうアトリエみたいのがあったんですよ。その時に机作ったりとかしましたね。昔絵を描いてて、で個展とかやってたんですけど、独身時代その時に絵を制作する

0: 場所で、まあ、あのパソコン作業とかもできるように、まあ、机大きいの作ってやってたんですよね。ちょっとマメちゃん見に行ってもいい？あ、来た来た来た来た、ギリ工房さん。
1: やってきたのは桐工房。伝統的な桐の家具の製造、販売、修繕を行う専門店です。
0: うわー、あ、なにこのスロープ階段、おしゃれ。こんにちは、ごめんください。お邪魔してもよろしいですか？
2: はい、どうぞ。
0: すごい木のいい香りが。うわー、もうこちらの工房さんは歴史長いんですか？
2: 111年になります。
0: 111年、
2: はい、
0: 老舗ですね。うわー、ちょっとお邪魔してもよろしいですか？
2: はい、どうぞどうぞ。あ、息子ですので。
3: あ、
0: 息子さん。
3: はい、と両と申します。
0: あ、どうも、金子貴俊と申します。
3: よろしくお願いします。
2: はい、4代目ですね。
0: 4代目。
3: はい。
0: 息子さん今おいくつでいらっしゃいますか？
3: 45です、今年で。
0: あ、同級生。
3: あ、本当ですか？
0: 僕昭和53年生まれ。
3: そうです、そうです。
0: 僕1月生まれです。
3: ああ、僕7月です。
0: あ、じゃあ学年は僕の方が1個先輩ですね。もう何年ぐらいになるんですか、この仕事始めて？
3: 30年近いですね。
0: そうなんすね。
3: もともとはですね、あの、まあ、大川の歴史は、まあ、およそ500年の歴史がありまして、昔はタンスの町って言われてたんですね。はい、だからいろんな木材を使ってタンスを作ってたんですが、その材料のは筑後川すぐ近くにありますけど、はい、その上流にある大分県日田市、あの近辺で、切った木をですね、そこでいかだを組んで、で川に流す、でそれに乗って、大川までやってくると。
1: 大分県日田市から運搬された木材、後に大川ではこの木材を使った造船業が盛んになり、その船に乗せる船ダンス作りが家具産業の始まりと言われています。
0: この椅子もこの椅子もいいですね。
3: はい、そのタイプが一番売れてるタイプですね。
0: え、座ってみていい？
3: あ、もちろんです。
0: あー、めっちゃ座りやすい。ほー、あ、この木の座面のとこ、これへっこんでるところが。
3: そうなんですよ。
0: 安定しますね。
3: はい、
0: お尻が
3: いいですね。ちゃんとこう手彫りで全部やってるんですけど、真ん中お尻のとこへこませて、であと膝の部分ですね、
0: あ、
3: 太ももの部分がこうちゃんと
0: 木に直接座ってるのに、
3: はい、
0: 硬さが気にならないですね。
3: はい、そうなんですよ。またこれが桐の特徴でして、
0: はい、
3: 柔らかさがあって冷たくならない、そういう特徴があるんです。
0: 落ち着くわ。
1: たくさんの家具に囲まれ、早くも癒されてしまった様子の金子さん。すると先代のご主人がご挨拶に来てくれました。
0: お父様。
4: そうです。
0: 3代目、
4: はい、
0: いや、もう素晴らしい家具にテンションが上がりまくってしまいまして。
1: 3代目の日枝正弘さん、100年以上続く桐工房の伝統を守り続ける大川を代表する家具職人です。
4: こちらはですね、比較的伝統的なやつを置いておりまして、はい、大川の伝統的総切りダンス、あるいは車ダンス、
0: はいはい、あ、もうこういったところから始まって、はい、歴史が、はい、
4: そうですね。
0: ちょっとレトロな感じで可愛いですね。
4: そうですね、
3: 実はですね、総切りダンスなんですね、これ。
0: はあ、いや、あの切りダンスって本当なんかこうグーって押すと、ほらほらほらほらほらほら、ほら、これが
4: そうです、
0: もうね、素晴らしい証拠ですよね。
4: そうです。
0: 密度というかね、
3: はい、
0: いや、これたまらんな。
4: でこちらがですね、大川久美子と、
0: はい、
4: 大川切りダンスの技術を集結したやつですね。
0: はー、大川久美子、
4: はい、
1: 大川久美子とは、細かく引き割った木材を釘を使わずに組み合わせ、精巧な幾何学模様を表現する技法です。
0: いや、でも綺麗ですよね。
4: 開けても綺麗です、これは。

0: なんかちょっとこうおしゃれなグラスとか。
1: そうですね、あカップボードになります。
2: こちらは特に人気という霧のベッド。
3: 霧と中に羊毛を詰め込んでおりまして、それで除湿とですね、あと保温を強力にしてくれると、はあ、電気を使わずにあのぐっすり休んでる、
0: あったかいかも。
3: あったかいんですよこれ。
1: あったかいんですね。
3: もともとがあの冷たくならない素材ですの でさらに除湿をしてくれるんですね。
0: もう汗っかきの僕にはぴったりですね。寝汗すごいですから。
1: あ、そうですか。あ、
2: そしてコロナ禍に開発したというプライベートスペースを確保するためのものまで。
0: どうしちゃいます。絶対に開けないでください。あ、うわ落ち着く。うわ、すっごい落ち着きますね。最高ですね。最高です。これちょっと作業疲れたのね。なんかここで仕事とかめちゃくちゃ集中できますね。
3: そうですね。
0: めちゃくちゃ居心地いいな。
2: 金子さんは本当に家具がお好きなんですね。とここで霧工房さんが定期的に開催しているという椅子作り体験を特別にやらせていただくことになりました。
3: こちら用意してますんで。
0: すごい。これを組み立てていくんですか。
3: そうですね、奥まで行ってもらって、でそれぐらいでまたじゃあ反対の方お願いします。
0: ああ、もうツルツル。はい、ああツルツル。はい、うわあ、あいやあいや DJ じゃないんだよね。いやでもこういうのはやっぱり使う人のことを考えてもやっぱ真心ですよね。
3: はい。
0: ああもういいですね。
3: いい感じですね。
0: いい感じですね。
2: 次にヤスリをかけた木材を型通りに組み立てていきます。
0: でこれで、おお、はい、お、あ、いっぱい出ちゃったかな。
4: 大丈夫ですけど、あんまり入れすぎるとあのはみ出てきたりします、ね。
0: でこれで、
3: はい、
0: この向きで、
3: はい、この向きで。
0: はい、あーもう椅子だ。ほぼ椅子。
2: 続いて木くぎを打ち込んでいくのですが、
3: 音が変わるんですよ。何回か3回ぐらい打つと、
0: はい、
3: そこで止めます。
0: え、
3: 音が変わります。はい、 OK です。
1: はい、そこです、そこです。
3: OK です。
0: 音変わりました。
2: どうです、わかりました。もう一度聞いてみましょうか。
3: はい、OK です。
1: はい、そこです、そこです。
3: OK です。
2: 聞き分けるの難しいですね。
3: 高くなるんですよ、音が。
1: もっとよく聞いてみてください。まだまだ。
0: はい、OK、これだ、今だ。
3: 今だ。
0: コンコンコンってね。
3: OK です。
0: 今分からなかった。あれ、
1: はい、
3: はい、
1: はい、うん、
0: あ、コンでしたね今。コンでしたね。
1: コンです、コンです。
0: コンでしたね。
1: あ、うん、もう全部完璧ですよ。
0: やったー。
2: 耳に届くわずかな音の変化、手に伝わるかすかな感触、五感のすべてを使いながら継承されてきた大川の家具。100年もの間職人たちが守り続けてきた伝統にわずかながら触れられたかもしれません。
0: あー、でももう椅子になりましたね、はい、
1: ちょっと持ち上げてみてください。この重量
0: 軽
3: いです。
0: 軽いですね。
1: おそらく日本で一番

0: 軽い椅子になった。おお、日本の伝統技法を駆使して作られた椅子になります。
1: 実はこれ豆ちゃん用の椅子だったんです。
2: 豆ちゃんの椅子だよ。豆ちゃん、ほら、あら、いいよ、お座り、お座りしていいよ。豆ちゃん、お座りしてみよう。お座り、お座り、そうそうそう。おー、あ、いいじゃない、ちょうど茶系で合ってるよ。あ
1: ー、仕上げにオイルを塗って完成です。
0: で、ちなみにこの霧は高千穂峡の霧を使ってます。
2: 高千穂峡行きましたよ、キャンピングカーで。
0: そうですか。
1: 高千穂峡は豆ちゃんと一緒に巡った思い出の場所の一つ。その思い出が形になったと思うと、とても嬉しい気持ちになりますよね。
0: すごくいい霧です。は
2: ー、つながった。よし、いい感じかな。
3: いい感じですね。
2: よっしゃ、できた。 ありがとうございます。木目がほら綺麗に、
3: いいですね。
2: 間違いなくまみちゃん気に入ってくれると思います。ありがとうございます。すみません、
0: はい、
2: どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
1: 金子さんにとってかけがえのない時間を過ごせました。霧工房を後にした金子さんと豆ちゃん、大川市の隣にある柳川市へ向かいます。
2: いや、柳川市に来たけどさ、柳川市っつったらさ、川下りだったのよ、豆ちゃん。これは川下りはできないね。
1: 水郷として知られる柳川市では川下りが有名なんですが、今日は気温が低くやや肌寒いんです。
2: あ、白州製菓って、もしかして北原白州？北原白州ここ出身なんだ。僕小学校の時の校歌、北原白州さんが作詞でして。お、なんだなんだ。あ、川があった、川があった。あら、いいじゃない、風情のある街並みね。おーおーおー、江戸時代にタイムスリップみたいなね。
1: 川下りはできるのでしょうか。
2: いやー、豆ちゃん雨がすごいね。いや、すごいお屋敷。うわー、立花さん家、素晴らしい洋館ですね。あ、こんにちは。
4: こんにちは。
2: あ、川下りは雨の中でもやってるんですか。
4: やってます。
2: ありがとうございます。あ、ちゃんと豆ちゃん、ご挨拶。あら、偉いね。ワンちゃんも行けるんですか。
5: あ、うちはペットの飯大丈夫です。
2: ああ、はい。これ見どころっていうと、川下りどんなものがあるんですか。
5: やっぱここは船頭さんとやっぱり一体化して、やっぱ柳川の名所旧跡であったり、はい、面白い情報があったり、はい、そういう一体にしてになって帰ってくる。
2: 素晴らしい街並み見ながら川を、
5: う
2: ん、
5: そうです。もともとこの柳川のお堀っていうのが、お城の周りを、お城を守るために城堀を利用して、今お堀が川下りになった。
1: 柳川では通常の川下りとは違い、お堀を周遊することを指します。船頭さんのパフォーマンスに触れながら、城下町の情景をゆったり楽しむことができます。とっても楽しそうな川下りですが、

0: この日は気温13度。残念ですが、マメちゃんの体調を気遣って今回は見送ることにしました。せっかくなので他の名物を聞いてみましょう。
1: 柳川といえばやっぱり長いものですね。
2: 長いもの、
1: はい、
2: ソーセージとか。
1: いや、ちょっと待って、加工物ですね。あの、うなぎですね。
2: あ、うなぎ、あ、それ書いてました。
1: はい。
2: え、うなぎ有名なんですか。
1: うなぎはここは柳川有名なんですね。
2: ちょっと雨も降ってるし、うなぎ食べに行こうかな。
1: ぜひ柳川のうなぎを堪能してみてください。
2: いいですか。はい、すみません、ありがとうございます。
1: いえ、
2: こっちですか。
1: あ、こちらになります。
2: じゃあちょっと行ってきます。すみません、はい、ありがとうございます。

0: めちゃくちゃ大きいうなぎ屋さんね。今まで一番大きいうなぎ屋さんが人生で。これは期待できますね。あ、あれ、あれ先ほどはどうも。
1: あ、先ほどはどうも失礼しました。
2: おや、この方はもしかして先ほど出会った
0: 社長さんでいらっしゃるんですか。
1: そうですね。
0: 社長、社長、さっきあそこにいた時全然教えてくださらなかった。
1: はい、それはもう自分で告知せんでも大丈夫ですから。
0: いや、もう社長が自ら言ったお店に来てまた社長と会うっていうね。
2: 厨房を覗かせてもらうとありました、柳川のうなぎ。一本一本丁寧に焼いていき味付けをしていきます。そして柳川ではこのうなぎをせいろ蒸しにすることが特徴。せいろで蒸すことで身がふっくらと炊き上がり美味しいそうです。
0: これせいろで蒸すっていうのはこの柳川ならではなんですか。
1: まあ、独特ですね。あ、はい、温かいものをそのまま召し上がっていただけるっていうのはやっぱこれが一番いいと思いますよ。
0: なるほど、はい、うなぎ屋さんでめちゃくちゃリーズナブルなの見つけちゃった。
1: はい、
0: これうなぎのおにぎり、
1: はい、
0: 1個350円。これは名物ですか。
1: まあ、名物じゃないけど、まあまあ、自社でちょっと開発して出したものである。で今あの新製品でですね、今開発中なんですが、はい、中にあの新製品であの煮卵を入れてるものをちょっと今作っております。
0: 面白い。
1: ぜひそれを召し上がっていただこうかなと思ってます。
0: はあ、これまだメニューに載ってないんですか。
1: あ、まだここには載してないんですよ。
0: お、それ食べさせていただけるんですか。
1: おそらく初めてだと思います。
0: やった
2: ー、なんと開発中の新商品が食べられるみたいです。これは楽しみ。
3: すごい。
1: お待たせしました。
0: わー、大きいおにぎり、
1: はい、
0: うわー、
1: こちらの方からも召し上がる。
0: あ、海苔
1: をね、ま、こうそのまま巻いて、ええ、あのそのまま食べる。
0: なるほど、
1: 有明海苔でございます。
0: そうですよね、最高の組み合わせじゃないですか。わー、おいしそう。海苔パリパリ。めっちゃおいしい。
1: ありがとうございます。
0: うなぎの旨味がすごいお米に染み出てて、
1: はい、
2: さらに中には程よい硬さの半熟卵が丸ごと一つ。
1: 商品化して大丈夫ですか。
0: いや、もう間違いないですよ。これもう大ヒットですよ。
1: ありがとうございます。
0: でもベストマッチです。
1: お褒めいただいてありがとう
0: ございます。いや、もうありがとうございます。いや、もうこれ名物になるの間違いないと思います。はいはい、
2: キャンピングカーでチルリ旅、柳川を後にした金子さんと豆ちゃん、東へキャンピングカーを走らせます。

0: あったあったあった。お、めっちゃでかい施設。綺麗じゃん。おしゃれ。スプラン&ビア。
1: 到着したのは福岡県八女市にある RV パークベンガラ村。2022年にリニューアルオープンしたベンガラ村は、温泉、地ビール、地域密着型をテーマに、さまざまなお店が組み合わさった複合施設です。本日の夕食を作るべくセレクトショップでお買い物です。
0: ああ、いろいろあるね。あ、クラフトビールもある。おで、レストランもあってカフェもあって、でほら天然温泉ベンガラね、マッサージ、カットサロン。
1: 本当にここだけで何でもできちゃう施設ですね。
0: お、来た。いいじゃない、新鮮なお野菜、安い。あ、これやめの地元の。うわ、ずっしり。え、レタスってこんな重くなかったっけ。これはみずみずしいね。え、井上さん家のいちご、アマオーが表示価格が100円引き、大正4年創業。わ、地元のハムだ。ハム使おう、ハム、地元の。
1: 金子さん、一体どんな料理を考えているんでしょう。
0: ちょっと待って、これめちゃくちゃおしゃれじゃない。柚子ポン酢、こんなポン酢見たことない、おしゃれ。これでいこう、これ使おう、決まった。生クリームっぽいのないですよね。生クリームはないか。
1: 金子さん、生クリームを探しているようですが見つからず、代わりになりそうなものを探します。
0: これさ、これいいんじゃない。チーズケーキ入れちゃいます、生春巻きで。デザート、これいちごとトロトロチーズ。思いつきのひらめきでね、やるのが楽しいんですよ。
1: チーズケーキが生クリーム代わり、さらに蜂蜜も購入。地のものを

0: 金子さんの料理楽しみですね。
1: よし、じゃあ豆ちゃん晩ご飯作ってくよ。じゃあまずね、佐賀県の壁島に手に入れたこのニンニク、もうパンパン、すっごいいっぱい入ってる。なので今回はこの佐賀とこの福岡で出会った食材を使ってアヒージョ作っていこうかなと思います。
0: 初日に佐賀県の呼子で出会ったニンニク、これをふんだんに使った特製のアヒージョを作ります。
1: ニンニク炊いてたっぷり、ふう、これもこみちくんばりだね。で、鷹の爪入れて、これでオリーブオイルにニンニクの香りを出していこう。でその間に食材切ろうかな。これ
0: もさ、具材に加えるのは前回金子さんが自分で掘ったタケノコ、そして呼子で買ったイカの一夜干し。
1: これだけの、いやめちゃくちゃ贅沢じゃない。よし、もうちょっとチョケソも追加。
0: これだけですでに贅沢ですが、さらにとっておきがあるそうで。
1: アヒージョってアンチョビとか使ったりするんじゃないですか。それの代わりに今日この塩辛、ホタルイカのこれをちょっとアンチョビの代わりみたいな感じでやったら美味しくなるんじゃないかなと思って、ちょっとこれだけ味見して。うわ、美味しそう。どれ、いただきます。うん、めっちゃうまい。あ、これ相当美味しくなるぞ。
0: このイカの塩辛も呼子で購入したもの。
2: これちょっと買ったのかね、買ったのかね。
0: この時すでにアヒージョに加えるプランがあったんですね。
1: これ入れちゃおう、塩辛エキス。わあ、たまらんね、たまらんね。うわうわうわうわ、ちょ、マメちゃんもちょっとお腹空いたよね。いい匂いしてきたし、うん、オーケー、ちゃんとマメちゃんのも買ってるよ。これ焼き芋紅はるか、うわー、これ絶対美味しいと思う。
0: マメちゃんの大好物の焼き芋ですが、
1: あ、どうぞ。やめてる、美味しいよ。あれ、お気に召さない、お気に召さない、違うね、この気分じゃないね。じゃあまた食べる気になったらちょっと食べよっか。
0: 金子さんの料理の方が気になったのか、今は焼き芋ではないようですね。
1: もう一つは、まあ、今日はね、このベンガラ村で買ったレタスを使って、そしてこの呼子で買った甘夏などを使い、生春巻きを作りたいと思います。立派だね、おばあちゃんがお父さんと植えた木をね、育てて毎年頑張ってね、収穫してそれをお父さんにお供えする、これをね使わせていただこう。で、さっきベンガラ村で買ったな、ハム、ハム、そしてレタス、よし、これで入れすぎた？いける、いけるでしょ、いけるよ。はい、はい、いけた、はい、いけた、うえーい。
0: 地元野菜と果物を使った生春巻き、そしてデザートも生春巻きで作ります。
1: これ、あ、こんな柔らかいんだ。よっしゃ、いけるぞ。
0: いちごのあまおうと生クリームの代わりとなるチーズケーキ、さらに蜂蜜を加えた、すべてベンガラ村で揃えた特製スイーツです。
1: アヒージョと生春巻き完成しました。
0: 佐賀県と福岡県の食材が詰まった金子さん特製ご飯の完成です。 おや、何かの準備をしているようですが、それは何ですか？
1: これね、プロジェクターなんですよ。キャンピングカーで過ごすときに、プライベートでもこうやってプロジェクターで映像を映して、でこういうね映像を見ながらキャンピングカーの中でねまったり、でこの間娘と2人でキャンピングカーで桃鉄大会しましたやっぱ特にこういうね外が天気が悪い日ってもう星空とか見たりとか外で過ごせないじゃないですか。だからもうこうやってプロジェクターとか使って中で快適に楽しむっていうね、これがいいんですよ。
0: 大画面の映像と贅沢な夕食、キャンピングカーの楽しみ方が広がりますね。
1: あ、いいじゃないですか、ロマンチック、バッチシね。いただきます。よし、じゃあまずはアヒージョからいこっか。イカのね、
3: やばい、天才、めちゃくちゃうまい、
1: 柔らかい、
3: あ、超うまみ出てる。
1: なんかプロジェクターのなんか仕掛けでなんかおかしなことになってるけど、いただきます。タケノコ、イカのうまみうわーって出て全部吸って、めっちゃうま。この甘夏どうでしょう。
3: めちゃくちゃうまい。うんうん。お、まずレタスがすごいです。パリッパリ。うん。
1: でこのポン酢のドレッシングと合うわ。合う合う。
0: 旅先で出会った食材で作る料理に感動が止まらない金子さん。
1: あまおうとふわふわチーズケーキとはちみつの生春巻き、いただきます。うんうんうん、500点満点、とんでもない。これめっちゃいちご甘い。チーズケーキのこのクリーミーなのもね、めちゃくちゃいちごと合うんですよ。ベンガラ村でこれ販売した方がいいかもしれない。ぜひ
0: ベンガラ村さん、ぜひ検討をお願いします。
1: いやー、ごちそうさまでした。まめちゃん、ほらおやつだよ。いやー、今日も最高の一日だったね。もうなんか天気はねちょっと雨で悪かったけど、そんなの関係ないぐらい素晴らしい一日だった。まずはね、もう朝一ラーメン大栄ラーメンさん、奥深かったな。豚骨本当に継ぎ足しで、もうずっと旨味がねこう凝縮されてる、あんなにね豚骨ラーメンが美味しいと思った初めてかもしれない。でその後霧工房さん、あれも感動したな。やっぱり長い歴史の中で培われた伝統の技っていうか、今も廃れることなく若い人に受け継がれていってるっていうか、まず素晴らしいし、まめちゃんせっかくだからこれ椅子座ってみてる？これ作ったやつ、まめちゃん座ってみてよ。あれ、シンデレラフィットじゃない？これキャンピングカーに、これジャストよ、まめちゃん。よいしょ。どれどれどれ、どうですか？ねえ、あ、完璧じゃん。いいね、ちょうどこのキャンピングカーのね木のデザインとねやっぱマッチするね。でね、家具作って、でその後柳川よ、あの歴史のな深みのある街並み最高だったよね。